0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បំបញ្ញមិញនេះប្រគំដោយក្រុមតន្ត្រី My Music ដែលមានចំណងជើងថាអូនមានថ្មីហើយនារីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្ឃឹមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026មាតិកានៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងផ្សេងជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តនៅជំរាបមួយបទទៀតសិនចា៎

្រទេសអូស្ត្រាលីលុបបំបាត់មូលហេតុចម្បងមួយនៃភាពងងឹតភ្នែកថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានសុខភាពដ៏អស្ចារ្យពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាប្រទេសទី30ជាផ្លូវការនៅលើពិភពលោកដែលបានលុបបំបាត់ជំងឺត្រាក់កូមដែលជាជំងឺមួយដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃការងងឹតភ្នែកនៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈនិងជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលជំងឺនេះធ្លាប់កើតមានជាទូទៅត្រាក់កូមគឺជាការឆ្លងមេរោគភ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីមានបាក់តេរីប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទេការឆ្លងមេរោគម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចនាំឲ្យងងឹតភ្នែកនៅទីបំផុតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តែមួយគត់ដែលជំងឺត្រាក់កូមនៅតែជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបុគ្គលិកសុខាភិបាលមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចអង្គការសហគមន៍និងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការរួមគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកែលម្អអនាម័យការទទួលបានទឹកស្អាតការថែទាំភ្នែកនិងការព្យាបាលដំបូងការតស៊ូរបស់ពួកគេឥឡូវនេះបានទទួលសម្រេចផ្លែផ្កាហើយសមិទ្ធផលនេះមានន័យថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់នាក់ជាពិសេសកុមារនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់រយ៉ាល់មានអនាគតភ្លឺស្វាងវាបង្ហាញពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការរួមគ្នាដោយការអត់ធ្មត់និងការបដិញ្ញាចិត្តព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាព្រះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលរងទុក្ខហើយការព្យាបាលគឺជាពរជ័យរឿងនេះរំលឹកយើងថានៅពេលដែលសហគមន៍រួមរងគ្នាដើម្បីជួយអ្នកដទៃជីវិតអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺត្រាក់កូមគឺជាការរំលឹកមួយថាសូម្បីតែបញ្ហាដែលមានជាយូរមកហើយក៏អាចមានឈ្នះបានដែរនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការរួមគ្នាដោយក្តីមេត្តាករុណានិងការតាំងចិត្តសូមអរគុណ

0: នៅពេលនេះម៉ោង 7:17 នាទីម៉ោងនៅក្នុង Studio Vichu សហគមន៍ 2GLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vichu សក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool នៅទីក្រុង Sydney រាត្រីនេះមាន 13 degree Celsius ប៉ុន្តែត្រជាក់ដូចជា 12 degree ហើយមានពពកច្រើនភាពសើមមាន 62% ខ្យល់អាកាស14 km ក្នុង1ម៉ោង
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនានានុវត្តបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហការក្នុងការជំរុញឲ្យសិល្បករនិងសហគ្រិនវប្បធម៌ចូលឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធការចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធនេះនឹងជួយឲ្យសិល្បករនិងសហគ្រិនវប្បធម៌ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការឯកភាពនេះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងលោកហែមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ជំនួបនេះផ្តោតពីលើការពង្រីកការចុះឈ្មោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងចំណោមអ្នកប្រកបរបរវប្បធម៌និងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យវប្បធម៌និងឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតរបស់កម្ពុជានាឱកាសនោះលោកហែមវ៉ាន់ឌីបានគូសបញ្ជាក់ថាសិល្បករមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកថែរក្សានិងបន្តមរតកវប្បធម៌ជាតិរបស់ផងយើងផងដែរលោកបានអំពាវនាវឲ្យសិល្បករកាន់តែច្រើនចូលរួមចុះឈ្មោះលើថ្នាល Digital អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កំពុងរៀបចំផ្តល់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មបានថ្លែងទីថាសិល្បករគឺជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនិងជាអ្នកថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ជាតិតាមរយៈការចុះឈ្មោះពួកគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានទិន្នន័យកាន់តែប្រសើរដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយនិងវិធានការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីការជំរុញការចុះឈ្មោះអ្នកដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្មក៏បានលើកឡើងពីផែនការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសវប្បធម៌ឲ្យឈានចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលការបង្រឹងស្តង់ដារនិងការពង្រីកឱកាសទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការសិក្សាពីការបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវប្បធម៌និងទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលការអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ការរចនាផលិតផលនិងការផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរជាការឆ្លើយតបលោកស្រីភឿងសកុណាបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនិងអះអាងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសមាគមសិល្បករតន្ត្រីករអ្នកសម្ដែងនិងអង្គការវប្បធម៌នានាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសេវាគាំទ្រការគាំការពារសង្គមមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសពីព្រោះនៅពេលសិល្បករជួបការលំបាកពួកគាត់តែងតែមកស្វែងរកការគាំទ្រពីក្រសួងហើយបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាពីបសសអាចជួយសម្រួលបន្ទុករបស់ពួកគាត់បានមួយផ្នែកភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តជំរុញយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការចែករំលែកទិន្នន័យរវាងស្ថាប័នដើម្បីពង្រីកការចុះឈ្មោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងចំណោមសិល្បករនិងសហគ្រិនវប្បធម៌សូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

អ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់បានយល់ព្រមអនុវត្តបទឈប់បាញ់បន្ទាប់ពីមានការចរចានៅទីក្រុង Washington នេះអាចជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ការឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលជាមួយអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ផ្អាកការចរចាជាមួយអាមេរិកព្រោះអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តវាយប្រហារចូលលីបង់ដើម្បីកំទេចក្រុម Hezbollahជោគជ័យនៃបទឈប់បាញ់នេះគឺអាស្រ័យលើក្រុម Hezbollah ដែលនៅក្រៅតុចរចាបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅភាគខាងត្បូងនៃលីបង់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah អ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ឈានដល់បទឈប់បាញ់មួយក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបទឈប់បាញ់ថ្មីក៏តម្រូវឲ្យក្រុម Hezbollah បញ្ចប់ការបាញ់ប្រហារទាំងស្រុងហើយត្រូវដកទ័ពខ្លួនទាំងអស់ចេញពីភាគខាងត្បូងនៃលីបង់ភាគីទាំងសងខាងបានយល់ព្រមក្នុងការណែនាំរបស់អាមេរិកក្នុងការបង្កើតតំបន់សាកល្បងជាប្រញាប់ដែលក្នុងតំបន់នោះមានតែកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលីបង់តែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងស្រុងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានតួអង្គមិនមែនជារដ្ឋឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់បែបនេះក្រោយការចរចានៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិករវាងតំណាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ក៏យល់ស្របជួបជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយគ្នានេះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឯកភាពថាអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ត្រូវតែសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលអធិបតេយ្យទាំងពីរលទ្ធផលចរចាខាងលើកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់មួយផ្នែកនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលការនោះលីបង់លើកឡើងថាក្រុម Hezbollah យល់ព្រមលើសំណើបទឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីមានកិច្ចសន្ទនារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah ជាថ្នូរអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីលីបង់ទោះជាយ៉ាងណាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollahក៏បានចាប់ផ្ដើមវាប្រហារតបតគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតគួររំលឹកថាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមបើកការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីដើមខែមិនិលបន្ទាប់ពីអាមេរិករួមជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់កាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលទាញក្រុម Hezbollah ចូលក្នុងចំនួនតែម្ដងកាលពីខែមេសាអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់បានព្រមព្រៀងគ្នាលើបទឈប់បាញ់ប៉ុន្តែសកម្មភាពហិង្សារវាងភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលយ៉ាងណាមិញគេត្រូវរង់ចាំមើលការសម្រេចចិត្តពីក្រុម Hezbollah ទៀតបើលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់នេះកន្លងមកក្រុមសកម្មជននេះមិនស្ដាប់តាមរដ្ឋាភិបាលលីបង់ឡើយហើយធ្វើសកម្មភាពដោយឡែករហូតមកនៅលីបង់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 3,500 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលតាមពីដើមខែមិនិលមកអ៊ីស្រាអែលវិញក៏រាយការណ៍អ្នកស្លាប់30នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានទាហាន26នាក់

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកុំវិលអ៊ុយសិនសាវ៉េនិងអ្នកគ្រូសាវ៉េចា៎
2: បាទសូមជម្រាបសួរអ្នក
1: សូមលោកគ្រូទាំងពីរចាស់ចាយនៅមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងខ្ញុំនេះអំពីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមចា៎ស
2: ូមអរគុណចា៎បាទសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់មកក្នុងកម្មវិធីសារជាថ្មីនៃសារនេះដែលសង្ឃឹមរាត្រីនេះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រូវថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបាទចុះខែថ្មីទៀតហើយគឺខែ6ឆ្នាំ2026តើលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេយើងជឿជាក់និងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយហើយឥឡូវនេះជាជំហានយើងចូលដល់រដូវត្រជាក់ហើយហៅថារដូវរងាហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអំពីសំណួរមួយសួរថាតើពិភពលោកកំពុងតែកើតមានអ្វីហើយយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរបីបណាពីទស្សនៈនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីរាត្រីនេះយើងមើលជុំវិញពិភពលោកហើយយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចជាសង្គ្រាមចម្បាំងចម្លោះគ្រោះធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលសិលធម៌ច្របូកច្របល់និងសក្តីទុកព្រួយកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកហើយមនុស្សជាច្រើនសួរថាតើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងលើពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះមិនគួរធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេពីព្រោះទ្រង់បានសម្ដែងប្រាប់ការទាំងអស់នេះថានឹងកើតឡើងមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីនេះវិញថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនាំសេចក្តីសង្ខេបគិតគូរពិចារណានិងយកមកពីមើលនៅសេចក្តីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហើយនឹងទីណាដែលយើងនឹងអាចរកបានសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សជាច្រើនក៏កំពុងតែស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនេះនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិការងារឬក៏មនុស្សអាទិត្យដែលគេពឹងផ្អែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នោះអាចផ្លាស់ប្រែទៅបានយ៉ាងងាយបំផុតហើយក៏មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឬសេចក្តីសុខសាន្តដែលអាចឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តឡើយមានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតនិងជាអ្នកដែលផ្ដល់ហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនខកខានឬក៏មិនបរាជ័យនៅកណ្ដាលទុកលំបាកក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដល់យើងថាយើងមិននៅរងទុកដោយព្រោះឥតមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយដ៏ស្រស់អស្ចារ្យមួយដល់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណា5ចំណុចខ្លីៗជាមួយគ្នាទី1យើងមើលពីចំណុចមួយថាសង្គ្រាមកើតឡើងលើពិភពលោកហើយពិភពលោកត្រូវជ្រួលច្របល់តែការទាំងអស់នេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់និងព្រមានពួកសិស្សទ្រង់ជាមុនមកហើយ2000ឆ្នាំជាងមកហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6និងខ7
3: អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែពុំនោះតែនោះពុំតាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងទាស់គ្នានឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេង
2: យើងឃើញជាក់ច្បាស់នៅទីនេះថានៅពេលពេញលើលោកីទាំងមូលយើងនៅធ្វើសាកសីអំពីចម្បាំងភាពតានតឹងនយោបាយនិងការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក៏រំលឹកយើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែកើតមានឡើងហើយនឹងសម្រេចនៅចំពោះភ្នែកយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ6ថាកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយពាក្យមួយឃ្លានេះគឺការជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តក្នុងស្ដីសង្ឃឹមដល់អស់អ្នកដែលជឿឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គហៅយើងជារាសរបស់ផងទ្រង់ឲ្យទុកចិត្តលើទ្រង់ទោះបីនៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយចំណុចទី2យើងនៅមើលពីគ្រោះធម្មជាតិនិងមនុស្សលោករងទុកលំបាកព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកសិស្សជាមុនផងដែរនៅក្នុងម៉ាថាយដដែល

0: ចំពុក24ខ7សូមអានឡើងវិញ
1: ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេង
0: លោកអ្នកបងប្អូនសូមបើកភ្នែកឡើងហើយមើលជុំវិញហើយស្ដាប់ព័ត៌មានហើយមើលព័ត៌មានតើកើតយ៉ាងដូចនេះមែនឬមិនមែនគ្រោះធម្មជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកើនកម្ដៅទូរគតឬអំណត់អត់ឬក៏អត់ឃ្លានហើយនឹងអសន្តរោគបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកនេះតាមស្ថិតិរបស់ផងអង្គការអាហារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា340លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការអត់ឃ្លានជាពិសេសនៅតំបន់សង្គ្រាមដែលដូចជានៅប្រជុំពាណៅកាសាហើយនៅតំបន់រងគ្រោះសង្គ្រាមជាដើមមាន84លានអ្នកដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លានហើយខ្វះអាហារចំណីដូច្នេះការកកើនកម្ដៅទាំងពិភពលោកទូរភពអំណត់អត់និងអត់ឃ្លានទាំងអស់នេះហើយនៅអសន្នរោគប៉ះពាល់ដល់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកើតមានបន្តបន្ទាប់ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងជាផ្នែកមួយនៃការឈឺចាប់នេះកើតឡើងហៅថាជាកំណើតនៃការឈឺចាប់ដែលនាំទៅក្នុងការសម្ដែងសេចក្តីទំនាយនឹងផែនការរបស់ផងព្រះដែលនៅក្នុងខ8ចំពុក24ម៉ាថាយដែលប្រាប់យើងថាតែការទាំងនោះគឺជាដើមចមនៃសេចក្តីទុកទេគឺជាសញ្ញាហើយចាស់ជាកំណើតនៃការឈឺចាប់ចាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះរំលឹកយើងថាពិភពលោកយើងកំពុងតែបាក់បែកខូចខាតទៅដោយព្រោះអំពើបាបហើយយើងត្រូវការប្រោះលោះរបស់ផងព្រះជាចាំបាច់បំផុតអរទី3យើងមើលចំណុចពីសិលធម៌ធ្លាក់ចុះហើយនឹងការបដិសេធសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះលោកសាវកប៉ុលរបស់ផងព្រះយេស៊ូវបានព្រមានយើងនៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ1ថា
1: ចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស
0: ់លោកប៉ុលបានរៀបរាប់មនុស្សប្រភេទដូចជាមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងមនុស្សស្រឡាញ់លុយកាក់អួតអាងកោខោរឹកខ្ពស់និងមិនបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងចំពុក3ខ2ដល់ខ5បើយើងមើលលម្អិតទៀតប៉ុន្តែយើងសង្ខេបពេលវេលាគឺថាដោយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញការកើនឡើងមនុស្សចិត្តកំណាញ់មនុស្សចិត្តអាក្រក់កោងកាចសាហាវមិនស្មោះត្រង់នឹងបដិសេធតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមនុស្សជាច្រើនបែរចេញពីសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះហើយស្វែងរកទៅរស់នៅតាមតណ្ហារបស់ផងខ្លួនវិញដូច្នេះបានជាព្រះគម្ពីរបានទីទុកពីសន្តានទាំងនេះតាំងពីមុនយូរយារណាស់មកហើយដូច្នេះជាការកើតពិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះហើយទី4យើងមើលពីចំណុចចោះចំណែកដំណឹងល្អវិញតើកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយពីពេញលោកីបែបណាដែរមិនមែនសញ្ញាទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវិជ្ជមានទេគឺមានសញ្ញាវិជ្ជមានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រកាសអះអាងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយដដែលជំពូក14ដល់24ខ14ថា
1: ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុត
0: ដូច្នេះមិនមែនជាទីអស់សង្ឃឹមសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនជាពិសេសចំពោះបងប្អូនដែលបានជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាការចម្រើនកម្លាំងនិងជំនឿទុកចិត្តហើយនៅស្មោះត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃនោះមកដល់ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់មិនទាន់បានជឿព្រះអង្គឡើយសូមបងប្អូនភ្លក់មើលថាសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសង្គ្រោះមួយអង្គនេះដែលបាននាំមកមានរសជាតិនិងអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងលោកអ្នកដែលទៅចុងបំផុតនៃពិភពលោកនេះដំណឹងល្អនេះក៏បានត្រូវប្រកាសប្រាប់ពេញទំហឹងតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតហើយដំណឹងល្អនេះក៏បានផ្សាយដល់មនុស្សជាច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហើយនេះជាការរំលឹកថាព្រះទ្រង់កំពុងតែសង្គ្រោះមនុស្សហើយនឹងផ្ដល់ប្រគុណដល់លោកីទាំងមូលដូច្នេះមិនមែនការដែលកើតឡើងទាំងអស់ជាអវិជ្ជមានទេគឺមានភាពវិជ្ជមានដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ម្ដេះនៅប្រភេទនឹងនៅទីកន្លែងនឹងគ្រប់អន្លើដែលរងទុក្ខវេទនានោះគឺព្រះអង្គនៅតែយកប្រតិទុកដាក់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោឬក៏មានសុភមង្គលគឺដោយព្រោះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីនេះវិញម្ដងទៀតតាមទំនាយព្រះគម្ពីរត្រូវបានសម្រេចចុងក្រោយគឺការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3ថា
1: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: ដំណើរយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់បងប្អូនអ្នកជឿទេគឺធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមនឹងការឆ្លងកាត់ដោយមានកម្លាំងនិងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការទុកលំបាកបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងលោកីយ៍នេះ គឺដោយសារសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោនេះអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះយើងឃើញពិតព្រះបន្ទូលបានរំលឹកទោះសង្គ្រាមទោះមានមហន្តរាយសិលធម៌ធ្លាក់ចុះក៏ក្រើករំពើក្តីទោះបើយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏គង់តែទំនាយនៃការពិតនឹងសម្រេចដូច្នេះហើយសូមយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គឲ្យនៅតែស្មោះត្រង់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយប្រុងជាស្រេចរងចាំដែលទ្រង់យើងមកវិញហើយសូមបងប្អូនរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយសូមប្រងប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ហើយបំពេញដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់បានឲ្យមានការអធិដ្ឋានគឺឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងចង់សាកសួរពីជំនឿហើយនឹងពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ0418619839ឬក៏តាម email savedoy@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកបងប្អូនឆាប់ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលនេះយើងសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរដល់លោកអ្នកឲ្យមានជីវិតសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមពេញបរិបូរណ៍ហើយឲ្យលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: នាទីសានេះសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
0: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនស
1: វីនាងខ្ញុំអ៊ុយសវី
0: សូមព្រះប្រទានពរ
2: ដំណឹងអំពីក្រុមជំនុំបាបទីស្ខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកែសរឿនសូមអញ្ជើញចា
3: ៎បាទអរគុណច្រើន
2: Thank you
3: លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីស្គ្រីស្ទៀនខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាសរសើរដោយរីករាយសាទរនាទីបទចម្រៀងពិសេសជ្រើសរើសដោយក្រុមបងប្អូននាំមុខថ្វាយស្ម័គ្រចិត្តរបាំខ្មែរក្នុងកម្មវិធីពិសេសនឹងធ្វើសក្ខីភាពឬធ្វើទីបន្ទាល់នឹងសោតកំណាប់ជាដើមការប្រកបការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកំភៀររបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពយើងហើយយើងរលគ្នាហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហើយនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ0425អសុំតោលេខ24 Day Street Lansfield New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកបងប្អូនតាក់ទងខ្ញុំបាទគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226178សូមអរគុណ
4: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
2: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
5: ខ្មែរ Hope Radio
2: អរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរលោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុង ីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាម Pop FM 89.3 MHz អលនានាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au លោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល savetui@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី